0: Carsten Bo og Mini Blodge med Helena og jeg. Det var så Sting med Fields of Gold. Paul Krebs og B-Sedan, de næste par plader.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Beezer and Rocking the Trolls. Du også på Krebs, der gav os, jeg lader min dør stå lidt på klip. Edward Meyer med Stereo Love og Wet Wet Wet Love is All Around, de næste par plader.

0: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverdenen. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.

0: Michael Jackson, Remember the Time, onsdag morgen. Og videre til TV2. Denne gang der er det på rejsen til Rio på Radio Alfa.
1: Her er historien om en helt almindelig pige, som lige så godt kunne være dig eller mig. Det vil sige mig, kunne hun selv sagt ikke være, selvom stillingen næsten er lige. Hun blev gift og fik børn og fik job og fik nok, men der var stadig noget, hun

0: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
2: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: vestkysten og i...
1: Ja!
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Bestseller-brandet Only i Silkeborg er ret speciel. Nu har butikken overtaget det tidligere domicil for Danske Bank i Vestergade 3. Med næsten 600 kvadratmeter er butikken nu den største Only-butik i Jylland og den tredje største i hele landet. Der er ikke kun plads til kvinderne. Butikken kan nu også byde velkommen med en separat afdeling til Kids Only. Butikschef Helene Katrine Vam Holmgaard beskriver flytningen som en wow-oplevelse for kunderne og sammenligner følelsen med at lande på Rådhuspladsen i Matador. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Villard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. Efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela i sidste uge, er dødstallet i går blevet opjusteret til 1.900. Antallet af kvæstede er samtidig steget til knap 10.600. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyde. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og Godmorgen.

Det var Luther Vandross, og den her, det var Never Too Much. Det er Radio Alfa med altiders bedste sanger og plader. Der fortsætter på scenen. Denne gang er det på Country House Rock Casino lige efter med dine øjne. Altså blod.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Rusty Workhouse, Baby Jane, Ellie Goulding, lige før den på Love Me Like You Do, og videre til Jeremy, der fortsætter på scenen. Det her, det er Cheerleader på Radio Alpha, Belinda Carlisle, lige efter Leave a Light On.

0: Belinda Carlisle, Leave and Light On. Det er Radio Alfa. Bliv hængende sammen med klammeret Roxette. Og det er på Joyride lige efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Bestseller-brandet Only i Silkeborg er ret speciel. Nu har butikken overtaget det tidligere domicil for Danske Bank i Vestergade 3. Med næsten 600 kvadratmeter er butikken nu den største Only-butik i Jylland og den tredje største i hele landet. Der er ikke kun plads til kvinderne. Butikken kan nu også byde velkommen med en separat afdeling til Kids Only. Butikschef Helene Katrine Vam Holmgaard beskriver flytningen som en wow-oplevelse for kunderne og sammenligner følelsen med at lande på Rådhuspladsen i Matador. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Villard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. Efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela i sidste uge, er dødstallet i går blevet opjusteret til 1.900. Antallet af kvæstede er samtidig steget til knap 10.600. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyde. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
5: Ned til solen.
4: Igen?
5: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
6: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
7: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Dejlig nummer, Roxette Joy Ride. Og så kan vi lige fløjte med på den her. Det vil jeg ikke lige gøre. Det kommer til at lyde falsk. På slaget 12 fortsætter det hjem til Aarhus. Vi har også gemt noget Marvin Gaye og Maja til dig. Og det er altså inden klokken. Det bliver 7. Godmorgen. Det er Radio Alfa.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Beaches, More Than a Woman, og bliv hængt, så beklager med Shania Twain der på That Don't Impress Me Much på Radio Alfa klokken 7.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Bestseller-brandet Only i Silkeborg er ret speciel. Nu har butikken overtaget det tidligere domicil for Danske Bank i Vestergade 3. Med næsten 600 kvadratmeter er butikken nu den største Only-butik i Jylland og den tredje største i hele landet. Der er ikke kun plads til kvinderne. Butikken kan nu også byde velkommen med en separat afdeling til Kids Only. Butikschef Helene Katrine Vam Holmgaard beskriver flytningen som en wow-oplevelse for kunderne og sammenligner følelsen med at lande på Rådhuspladsen i Matador. Efter det nye fysiske

0: rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. Efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela i sidste uge, er dødstallet i går blevet opjusteret til 1.900. Antallet kvæstede er samtidig steget til knap 10.600. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyde. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha og på morgen.

Shania Twain, The Don't Impress Me Much. Kæmpe, kæmpe sang fra Shania Twain. Og så godmorgen og velkommen til Godmorgen. Det er i dag, onsdag. Og det er den 1. juli, hvor vi fortsætter med Thomas Helmig. Det her, det er sirenesangen George Michael.

0: Father Figure, Devon George, Michael Pontio, alt fatter et øjeblik til Patrick Duncan, du får Marilyn, og så skal vi kigge på dagens dato lige efter.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Norge er nu at finde blandt de sidste 16 hold ved VM-slutrunden 2026. I 16-delsfinalen vandt Ståle Solbakkens udvalgte med 2-1 over Elfenbenskysten. Norge var foran med 1-0 indtil det 75. 20. minut, hvor det lykkedes Elfenbenskysten at udligne. Det blev dog Norge og superangriberen Erling Haaland, som endte med at triumfere og avancere til 8-delsfinalerne. Erling Haaland scorede kampens afgørende mål 4 minutter før slutfløjtet. Brøndby har denne sommer sagt farvel til reservemålmand Thomas Mikkelsen, og nu har klubben fundet hans afløser. Brøndby henter Adrian Kappenberger i Hillerød, hvor han har været fastmand i de sidste par sæsoner. Udover Hillerød har 29-årige Adrian Kappenberger også spillet i Helsingør, Hobro og Hvidovre. Den rutinerede målmand havde kontraktudløb med Hillerød, og er derfor kvitter frit skiftet til Brøndby, hvor han nu skal duellere med Patrick Bentz om pladsen mellem stængerne på Vestegnen. Brøndby indleder den kommende sæson den 25. juli ude mod AGF. Den tidligere engelske landsholdsprofil Frank Lampard førte efter sidste sæson Coventry op i Premier League. Frank Lampard havde kontrakt med Coventry frem til sommeren 2027, men den succesfulde manager har nu forlænget sin kontrakt med oprykkerne. Frank Lampard er nu cheftræner i Coventry frem til 2029. Den tidligere Chelsea-stjerne har indtil videre stået i spidsen for holdet i 82 kampe. Coventry får noget af en ilddåb, når de lyseblå indleder Premier League-sæsonen den 21. august på udebane mod de forsvarende mestre fra Arsenal. Julian Nagelsmanns fremtid som tysk landstræner er særdeles usikker efter en skuffende VM-slutrunde. Rygter fortæller, at Jürgen Klopp siger ja, hvis han bliver tilbudt jobbet som træner for det tyske nationalmandskab. Jürgen Klopp har ikke fungeret som træner, siden han forlod Liverpool sidste sommer.
3: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til Nettopris. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Perfect Organ. Danske toner, Marilyn, det er den 1. juli. Theobaldus dag, militær flagdret, seminæromslaget i Køgebugt i 1677, hvor den danske flåde under kommando af admiral Niels Juel besejrer den ellers talmæssigt overlegne svenske flåde. Pamela Anderson, kanadisk model og Baywatch Babe, fylder over på dagens dato, og så er det også slut i 2016 med de såkaldte A og B-breve hos Post Danmark. Fremover kan det almindelige brev være op til 5 dage undervejs, mens det nye kvikbrev kommer frem dagen efter. I 14 DSB indfører rygeforbud på alle sine stationer og perroner. Togene har været røgfri siden 2007. Det var 6 nye knaller, der skal fra i dag være forsynet med nummerplader. Der bliver også indført promillegrænse for 0,5 for erhvervssejlads, store lystfartøjer, speedbåde og vandscootere. 1999, og fodboldklubberne Herning Fremad og Ikast FS fusionerer under navnet FC Midtjylland. Og så skal man i 1998 fra den dato 1. juli være mindst 15 år for at købe alkoholiske drikke. Og så er det i 1980, broen over Vejlefjorden blev indviet. Den er 1710 meter lang, og til sidst 1976, en let påklædt sidenipige bliver første gang bragt i Ekstrabladet. Og det var altså lidt om dagens dato. Det her er Status Quo med Rocking All Over The World.

0: Frank Young Condables havde kæmpe succes med den her, men det var faktisk Elvis, der kom med den allerførste Suspicious Minds. Vi er klar med mere god musik fra 6 plus 9. Det er lige efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Bestseller-brandet Only i Silkeborg er ret speciel. Nu har butikken overtaget det tidligere domicil for Danske Bank i Vestergade 3. Med næsten 600 kvadratmeter er butikken nu den største Only-butik i Jylland og den tredje største i hele landet. Der er ikke kun plads til kvinderne. Butikken kan nu også byde velkommen med en separat afdeling til Kids Only. Butikschef Helene Katrine Vam Holmgaard beskriver flytningen som en wow-oplevelse for kunderne og sammenligner følelsen med at lande på Rådhuspladsen i Matador. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Villard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. Efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela i sidste uge, er dødstallet i går blevet opjusteret til 1.900. Antallet af kvæstede er samtidig steget til knap 10.600. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyde. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Helt deroppe på Briersvej.
5: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
6: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

6 was 9, det var Drop Dead Beautiful, det er Radio Alfa. God morgen. Anne Lindes, jeg glor på vinduer, Erasure, Who Needs a Love Like That, blandt hitsene. Jo, at inden klokken, det bliver 8. Er det Bruce Springsteen, The Bus? Han har selv skrevet Dancing in the

0: også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus. Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos

0: Der var faktisk en anden, der havde udgivet den her Self Control, men uden den helt store succes, så skal du lige lov for, at Laura Bannigans version, den bragede igennem på alle slæber. I et øjeblik er der til Michael Jackson, det billige Jean på Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Bestseller-brandet Only i Silkeborg er ret speciel. Nu har butikken overtaget det tidligere domicil for Danske Bank i Vestergade 3. Med næsten 600 kvadratmeter er butikken nu den største Only-butik i Jylland og den tredje største i hele landet. Der er ikke kun plads til kvinderne. Butikken kan nu også byde velkommen med en separat afdeling til Kids Only. Butikschef Helene Katrine Vam Holmgaard beskriver flytningen som en wow-oplevelse for kunderne og sammenligner følelsen med at lande på Rådhuspladsen i Matador. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund

0: amfetamin er derfor ikke, at standarderne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. Efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela i sidste uge, er dødstallet i går blevet opjusteret til 1.900. Antallet af kvæstede er samtidig steget til knap 10.600. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyet. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alfa og Godmorgen.

Michael Jackson, Billie Jean på Radio Alpha, og altså en dag med lidt eller nogen sol i eftermiddag, enkle regnbyer, temperatur mellem 21 og 25 grader, svag til jævn vind. I aften får vi fortsat sol og tørt, men i nat tørt, og efterhånden skyder temperatur mellem 12 og 17 grader. Masser af god musik til dig. Det er Dodo and the Dodo, så fortsætter på, hvis det bliver. Vi har også fundet Savage Garden og Lionel Richie med My Destiny. Det er inden så længe her på Radio Alpha. Godmorgen.

0: Der er skabt Animal Song og et øjeblik til Lionel Richie, der giver den på My Destiny. Godmorgen.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Norge er nu at finde blandt de sidste 16 hold ved VM-slutrunden 2026. I 16-delsfinalen vandt Ståle Solbakkens udvalgte med 2-1 over Elfenbenskysten. Norge var foran med 1-0 indtil det 75. 20. minut, hvor det lykkedes Elfenbenskysten at udligne. Det blev dog Norge og superangriberen Erling Haaland, som endte med at triumfere og avancere til 8-delsfinalerne. Erling Haaland scorede kampens afgørende mål 4 minutter før slutfløjtet. Brøndby har denne sommer sagt farvel til reservemålmand Thomas Mikkelsen, og nu har klubben fundet hans afløser. Brøndby henter Adrian Kappenberger i Hillerød, hvor han har været fastmand i de sidste par sæsoner. Udover Hillerød har 29-årige Adrian Kappenberger også spillet i Helsingør, Hobro og Hvidovre. Den rutinerede målmand havde kontraktudløb med Hillerød, og er derfor kvitterfrit skiftet til Brøndby, hvor han nu skal duellere med Patrick Bentz om pladsen mellem stængerne på Vestegnen. Brøndby indleder den kommende sæson den 25. juli ude mod AGF. Den tidligere engelske landsholdsprofil Frank Lampard førte efter sidste sæson Coventry op i Premier League. Frank Lampard havde kontrakt med Coventry frem til sommeren 2027, men den succesfulde manager har nu forlænget sin kontrakt med oprykkerne. Frank Lampard er nu cheftræner i Coventry frem til 2029. Den tidligere Chelsea-stjerne har indtil videre stået i spidsen for holdet i 82 kampe. Coventry får noget af en ilddåb, når de lyseblå indleder Premier League-sæsonen den 21. august på udebane mod de forsvarende mestre fra Arsenal. Julian Nagelsmanns fremtid som tysk landstræner er særdeles usikker efter en skuffende VM-slutrunde. Rygter fortæller, at Jürgen Klopp siger ja, hvis han bliver tilbudt jobbet som træner for det tyske nationalmandskab. Jürgen Klopp har ikke fungeret som træner, siden han forlod Liverpool sidste sommer.
3: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
4: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
6: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: i Sørensen mine øjne. De skal se et øjeblik af til Madonna, Papa Don't Preach. Godmorgen. Det er Radio Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Bestseller-brandet Only i Silkeborg er ret speciel. Nu har butikken overtaget det tidligere domicil for Danske Bank i Vestergade 3. Med næsten 600 kvadratmeter er butikken nu den største Only-butik i Jylland og den tredje største i hele landet. Der er ikke kun plads til kvinderne. Butikken kan nu også byde velkommen med en separat afdeling til Kids Only. Butikschef Helene Katrine Vam Holmgaard beskriver flytningen som en wow-oplevelse for kunderne og sammenligner følelsen med at lande på Rådhuspladsen i Matador. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. Efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela i sidste uge, er dødstallet i går blevet opjusteret til 1.900. Antallet af kvæstede er samtidig steget til knap 10.600. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyde. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Madonna var der med Papa Don't Preach. Prøv lige at tænke på, hvor stor en kunstner hun egentlig er. Hvor mange årtier hun har været på toppen af poppen. Uha. Vi fik Papa Don't Preach, og så til Candy Station på Alfa.

Det var La Push, Be My Lover. Kæmpe, kæmpe festklassiker. Du fik den på Radio Alpha. Vi fester med dig. Også på en onsdag morgen. Bryan Adams, Open Roads. I'm

0: vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kr.

0: John Lennon, Woman på Radio Alfa, Soft Cell er klar med Tainted Love. Det er lige efter nyhederne, klokken er 9.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Bestseller-brandet Only i Silkeborg er ret speciel. Nu har butikken overtaget det tidligere domicil for Danske Bank i Vestergade 3. Med næsten 600 kvadratmeter er butikken nu den største Only-butik i Jylland og den tredje største i hele landet. Der er ikke kun plads til kvinderne. Butikken kan nu også byde velkommen med en separat afdeling til Kids Only. Butikschef Helene Katrine Vam Holmgaard beskriver flytningen som en wow-oplevelse for kunderne og sammenligner følelsen med at lande på Rådhuspladsen i Matador. Verdenshavene har netop slået rekord. Med en temperatur i havoverfladen på knap 21 grader har vi oplevet den varmeste juni, der nogensinde er målt. Det oplyser EU's klimaovervågningstjeneste Copernicus onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. Og der er formentlig flere varmerekorder på vej i de kommende måneder. Det advarer direktøren for Copernicus, Carlo Buontempo, om. Det skyldes klimafænomenet El Niño, som påvirker vejret over hele kloden. Faktisk er 2026 blevet en af de varmeste år, der er registreret. Det vurderer Simon van Gennep, der er ledende oceanograf ved Copernicus. Det skyldes både El Niño og den fortsatte udledning af drivhusgasser. Antallet af listerieinfektioner stiger herhjemme. Derfor foreslår en gruppe forskere nu et nyt mærkat på vores fødevarer. Mærkatet skal sidde på spiseklare produkter, og det skal vise forbrugeren, at producenten har forhindret listeriebakterien i at vokse. Det kan f.eks. gøres ved brug af salt eller eddike. Det er forskere fra DTU Fødevareinstitut, der står bag forslaget. Professor og forskningsleder Lisbeth Troelstrup Hansen håber, at den frivillige mærkningsordning kan nedbringe antallet af de alvorlige infektioner. Sidste

0: hvor steg antallet af listeriatilfælde i Danmark med knap 38%. Onsdag træder ny og strengere EU-forordning i kraft på området. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyde. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha og på morgen.

Southside var det med at tænde et langt, vi har lukket op for timen mellem 9 og 10. Det er Radio Alpha, blandt andet med Søren Toppegård, før vi går hjem. Vi er klar med Pink, Word About Us, og også Europe på The Final Countdown. Lyd den her, Let's Talk About Sex. Come on.

Hvad tænker du om, før vi går hjem, Danmarks bidrag til det internationale Melodi Grand Prix? Det var Søren Torbegård Lund. Og så til Pink, der fortsætter på Alpha. What about us?

0: sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
5: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

The Final Countdown, det var Europe, det var også Pink, der gav os What's About Us. Og så til Kylie Minogue, der er lidt nummer, og et af dem, der satte hende på verdenskortet igen efter en sådan lidt skidt periode. Spinning Around, og derefter Johnny Hates the Ass på 95.

0: Ja, han har den fantastiske stemme. Johnny Hates deres, det var Turn Back the Clock. Og et øjeblik til Let Me Entertain You.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mousing Market er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Robbie Williams og Let Me Entertain You. Den bliver aldrig sådan rigtig stor albummæssigt, men den er i hvert fald en af dem, som bliver hørt på diverse koncerter, når han holder dem. Kim Larsen, så vender vi kirken. Og så skal vi til filmen Dirty Dancing lige efter på 11.

0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
1: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse, og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
15: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Pink Floyd og Another Brick in the Wall fra denne her fantastiske album. Det fantastiske album hedder The Wall. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen torsdag den 2. juli. Klokken er 10. Vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Seniorrådet har valgt nye formand og næstformand, og dermed er der sat to streger under, at rådets nye retningslinjer for kommunikation står ved magt, det skriver Midtjyllands Avis. Det var netop retningslinjerne, der fik Erwin Frank Poulsen til at trække sig som formand for seniorrådet for et par uger siden. Han ville ikke acceptere, at han ikke måtte udtale sig på seniorrådets vegne uden forudgående godkendelse. Næstformand Gert Stig Nielsen valgte også at trække sig. På et møde blev Kaja Gregersen valgt som ny formand, mens Helle Jensen bliver næstformand. I en meddelelse fra seniorrådet bliver det slået fast, at det er vigtigt for det nye formandskab, at seniorrådets officielle udmeldinger er forankret i rådets beslutninger, og at borgere, politikere, forvaltningen og pressen kan have tillid til, at udtalelser på rådets vegne har opbakning fra et flertal af rådets medlemmer. Bestseller-brandet Only i Silkeborg er ret speciel. Nu har butikken overtaget det tidligere domicil for Danske Bank i Vestergade 3. Med næsten 600 kvadratmeter er butikken nu den største Only-butik i Jylland og den tredje største i hele landet. Der er ikke kun plads til kvinderne. Butikken kan nu også byde velkommen med en separat afdeling til Kids Only. Butikschef Helene Katrine Vam Holmgaard beskriver flytningen som en wow-oplevelse for kunderne og sammenligner følelsen med at lande på Rådhuspladsen i Matador. Antallet af listerieinfektioner stiger herhjemme. Derfor foreslår en gruppe forskere nu et nyt mærkat på vores fødevarer. Mærkatet skal sidde på spiseklare produkter, og det skal vise forbrugeren, at producenten har forhindret listeriebakterien i at vokse. Det kan f.eks. gøres ved brug af salt eller eddike. Det er forskere fra DTU Fødevareinstitut, der står bag forslaget. Professor og forskningsleder Lisbeth Troelstrup Hansen håber, at den frivillige mærkningsordning kan nedbringe antallet af de alvorlige infektioner. Sidste år steg antallet af listeria-tilfælde i Danmark med knap 38%. Onsdag træder en ny og strengere EU-forordning i kraft på området.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigt får du her tørt med en del sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften tørt vejr med nogen sol, og i nat tørt og klart vejr. Og temperatur mellem 13 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nummer 1 på alle tiders top 1000. Gad vide, hvor den er henne næste år i påsken. Det afslører vi selvfølgelig der. Nummer 1, Øde Ø. Det var Rasmus Seebach. Fantastisk nummer fra Rasmus Seebach. Det var det her. Så er det ABBA. Og money, money, money. Efter den, så får du en one-hit wonder fra Rockwell, nemlig dem, der hedder Somebody's Watching Me her på Alfa.
1: I

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

var Rockwell, som var This What You Mean. Han havde kun det her ene hit, det vil sige, at han forsøgte Rockwell med nummeret Obscene Love Caller. Den var, ja, den blev udgivet, den blev spillet lidt på radio, og man blev ikke nogen synderlig succes. Det blev derimod Somebody's Watching Me. Og på mange succeser her er John Bon Jovi solo i The Blaze of Glory her på Radio Alfa.

Los Lobos og La Bamba til Radio. Supergruppen med Marie Bramsen og Caroline Henderson i spidsen på nummeret her, der hedder Rør mig og ja, ryst mig. Formiddag har fået til 14, så er det Fisker. Yes.

Her var det med Billy Joel på en dag med ganske sådan nydelig vejr. Så med en del sol i morgen, så får vi skyde med regn, men i løbet af eftermiddagen får vi noget en del sol at se. Og weekendvejret denne weekend her, det er ikke som sidste weekend, nemlig fredag tørt med skyde, 5-20 grader. Lørdagsvejret skydevejr med regn og 17-21 grader. Så lørdag er der ikke nogen grund til at gå ud og muntre sig i vejret, for man kan sidde indenfor og se Tour de France.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
18: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Erasure fra deres ABBA-esk, hvor de havde 4 eller 5 ABBA-numre på. Her var en af dem, nemlig Take a Chance on Me. Ganske godt gået her af Erasure. Klokken 11, vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Seniorrådet har valgt ny formand og næstformand, og dermed er der sat 2 streger under, at rådets nye retningslinjer for kommunikation står ved magt, det skriver Midtjyllands Avis. Det var netop retningslinjerne, der fik Erwin Frank Poulsen til at trække sig som formand for seniorrådet for et par uger siden. Han ville ikke acceptere, at han ikke måtte udtale sig på seniorrådets vegne uden forudgående godkendelse. Næstformand Gert Stig Nielsen valgte også at trække sig. På et møde blev Kaja Gregersen valgt som ny formand, mens Helle Jensen bliver næstformand. I en meddelelse fra seniorrådet bliver det slået fast, at det er vigtigt for det nye formandskab, at seniorrådets officielle udmeldinger er forankret i rådets beslutninger, og at borgere, politikere, forvaltningen og pressen kan have tillid til, at udtalelser på rådets vegne har opbakning fra et flertal af rådets medlemmer. Bestsellerbrandet Only i Silkeborg er ret speciel. Nu har butikken overtaget det tidligere domicil for Danske Bank i Vestergade 3. Med næsten 600 kvadratmeter er butikken nu den største Only-butik i Jylland og den tredje største i hele landet. Der er ikke kun plads til kvinderne. Butikken kan nu også byde velkommen med en separat afdeling til Kids Only. Butikschef Helene Katrine Vam Holmgaard beskriver flytningen som en wow-oplevelse for kunderne og sammenligner følelsen med at lande på Rådhuspladsen i Matador. Antallet af listerieinfektioner stiger herhjemme. Derfor foreslår en gruppe forskere nu et nyt mærkat på vores fødevarer. Mærkatet skal sidde på spiseklare produkter, og det skal vise forbrugeren, at producenten har forhindret listeriebakterien i at vokse. Det kan f.eks. gøres ved brug af salt eller eddike. Det er forskere fra DTU Fødevareinstitut, der står bag forslaget. Professor og forskningsleder Lisbeth Troelstrup Hansen håber, at den frivillige mærkningsordning kan nedbringe antallet af de alvorlige infektioner. Sidste år steg antallet af listeriatilfælde i Danmark med knap 38%. Onsdag træder en ny og strengere EU-forordning i kraft på området.
0: Det var alfanyderne. Vejrudsigten tørt med en del sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften tørt vejr med nogen sol. I nat tørt og klart vejr. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Nyvejret i dag i morgen, der bliver det skyet med regn. Øv jer.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Billy Wham, Andrew Ridgeley, George Michael og Wake Me Up Before You Go Go til UB40, og endnu en time indenfor i formiddag med fod. Her kommer Can't Help Falling In Love, et godt Elvis-nummer, som Fisker er vild med, men jeg er vild med den originale. Her får du UB40.

Pientaxa, den er lavet efter hun havde haft sin blodprop der i 2005, var det, og prøvede og trænede meget på at komme tilbage igen og få stemmen. Så var det turen til Portugal og redde på heste, og de gjorde, at hun fik mavemusklerne tilbage, og så kunne hun lave den her fantastiske sang, Taxa. Det var Sanne Salomonsen, nu er det Roy Orbison.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Sæt kryds i kalenderen, for Mousing Market er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
7: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.

Buddy Tyler, Holding Out for a Hero. Juli her, som vi lige er gået ind i opkaldt efter Roms første kejser, Caius Julius Caesar. At Caesar fik et måned opkaldt efter sig skyld. Det var ham, der egentlig indførte den kalender, der danner grundlag for den nuværende kalender, som vi har nu her. Det gamle danske navn for juli er jo et solemåned, eller ormemåned, eller madkemåned. Hvorfor nu madkemåned? Jo, de to sidste gange, fordi varmen gjorde, at madvarerne blev fordærvet i en tid uden køleskab og fryser. Sådan var det. Vejrvarsler for juli måned. 2. juli, Maria besøgsdag. Så vejret er denne dag, vil det fortsætte til Olofsdag 29. juli. Så læg mærke til det i morgen, hvordan vejret er i morgen. Det er regnvejr. Jeg ved, om det skal regne hele måneden igennem. 10. juli, Sankt Knudsdag. Der må det gerne regne. Sankt Knuds tørke gør bundens tanker mørke. Og 23. juli, det er der hundedagene begynder. Navnet er en direkte oversættelse af det latinske dies caniculares. Tidligere troede man, at hundene var særligt udsatte for at få hundegalskab i den tid. Man troede også, at regn ved hundedagenes begyndelse var så regn de næste 14 dage. Et gammelt mundheld siger, at i hundedagene har man, ja, hundevejr. Og så er det 29. juli, Olofsdag. Den skal helst være tør. Er Olofs dag våd, så høster bunden med gråd. Lidt varsler, lidt sjovt om juli måned.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.

Love is a Battlefield. Formiddagen Fokus klokken bliver 14, nummer TV2. Vi har de aller største sange her på Radio Alfa. Her kommer tidens kvinder, efterfulgt af Donna Summer og On The Radio. Her i dag, 1. juli 2026.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: var The Verve og The Verve, ja, og Bittersweet Symphony. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Bestseller-brandet Only i Silkeborg er ret speciel. Nu har butikken overtaget det tidligere domicil for Danske Bank i Vestergade 3. Med næsten 600 kvadratmeter er butikken nu den største Only-butik i Jylland og den tredje største i hele landet. Der er ikke kun plads til kvinderne. Butikken kan nu også byde velkommen med en separat afdeling til Kids Only. Butikschef Helene Katrine Vam Holmgaard beskriver flytningen som en wow-oplevelse for kunderne og sammenligner følelsen med at lande på Rådhuspladsen i Matador. Seniorrådet har valgt ny formand og næstformand, og dermed er der sat to streger under, at rådets nye retningslinjer for kommunikation står ved magt, det skriver Midtjyllands Avis. Det var netop retningslinjerne, der fik Erwin Frank Poulsen til at trække sig som formand for seniorrådet for et par uger siden. Han ville ikke acceptere, at han ikke måtte udtale sig på seniorrådets vegne uden forudgående godkendelse. Næstformand Gert Stig Nielsen valgte også at trække sig. På et møde blev Kaja Gregersen valgt som ny formand, mens Helle Jensen bliver næstformand. I en meddelelse fra seniorrådet bliver det slået fast, at det er vigtigt for det nye formandskab, at seniorrådets officielle udmeldinger er forankret i rådets beslutninger, og at borgere, politikere, forvaltningen og pressen kan have tillid til, at udtalelser på rådets vegne har opbakning fra et flertal af rådets medlemmer. Det er ikke bare deltagerne på Roskilde Festival, der i disse dage står tæt i solskinnet for at høre deres yndlingsbands. Tusindvis af børn fra hele Danmark er fra i dag af en del af landets største børnefestival, Vilde Vulkaner i Vordingborg. Ifølge festivalen er deltagerantallet op på 11.000 børn i alderen 7-13 år. Og i aften skal de blandt andet synge med til Spektors, Mumle og Thor Farlov. Festivalen kræver, at man er en del af en daginstitution. Af samme grund er der i dag det helt store ryk ind af trækvogne og store telte, som i løbet af kort tid fordobler Vordingborgs indbyggertal, der ifølge Danmarks Statistik tæller ca. 11.800 indbyggere.
0: Tak til Alfa-nyderne. En vejrudsigt her klokken 12. Tørt med en del sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften tørt vejr med nogen sol. I nat tørt og klart vejr. Og temperatur i aften og i nat mellem 13 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Var det herligt nummer her fra Michael Falk, der hedder Pist Væk. Hvor har den mand dog lavet meget god musik. Han har også lavet film og så videre. Multikunstner er han vel næsten, Michael Falk. Så det er Debbie Harry Blondie her er Heart of Glass. På Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus. Inde og ude. Agardiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
2: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

Back Work, Who Can It Be Now, Fito. Nå, jeg har kigget lidt på det her. Vi mange ser jo fodbold og så videre. Jeg har kigget lidt på det, for det i de 22 mesterskaber, der indtil nu har været afholdt, har kun 8 forskellige lande vundet VM. Argentina er i øjeblikket verdensmester, men Brasilien er rekordholder med flest vundne verdensmesterskaber i alt. 5 titler har de vundet. Jeg oplevede i øvrigt første gang Brasilien i 58, de slog Sverige. Det var Sverige, ja, i finalen. Og jeg så kampen med flere andre på fodboldstadion i Rea ved Hanstholm, hvor der var stillet sådan en 17-tommer TV op. Vi kunne knap se bolden. Det var sådan, og solen skinnede ned imod skærmen. Men så var jeg solgt. Jeg var solgt til Brasilien. Det var fantastisk. Og de er der heldigvis med igen. Så vi må sige, det er kommet som et chok, at Tyskland røg ud, og Holland, som er mit andet fædreland, ynder jeg at sige, de har jeg også røget ud. Jamen, hvad foregår der? Ja.

0: You. Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.

All the Bands Are Burning til Lars Hook sammen med Hanne Bol. Jeg kan ikke erindre i videoen, at de kysser hinanden. Det sidste går Gustav Winkler og Birte Wilke på nummeret her. Skibet skal sejle i nat, ja.

Cross the Reader, boys, boys, boys. Det der, hvor hun hopper ud af badet, og der sådan lige er røget, så man kan se det ene bryst her, ja. Boys, boys, boys, jeg har været inde og tjekke det der, og nej, de kysser ikke hinanden, de står meget, meget tæt, sådan glider næser, men Lars Hukker og Hanne Bol, de kysser ikke hinanden. Og hvad var der så meget med det der kys? Jo, det var Grand Prix, det internationale Melodi Grand Prix, og flere tror, at fordi der var en del katolske lande jo også, der kunne man ikke kysse på tv. Og det er en af grundene til, at man tror, at Gustav Winkler og Birte Wilke ikke vandt, men blev kun nummer 3 det år. Nå, mere Grand Prix i øvrigt skal vi snakke om her. Det er Reinar Egequist og holder af de ting her på Radio Alfa.

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
0: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Mand fra Aarhus Vest blev natten til onsdag anholdt i Silkeborg efter et mislykket forsøg på at undgå en politikontrol. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi fortsatte manden kørsten den patruljevildstandsbilen, og undervejs blev en joint kastet ud af vinduet. Politiet mistænker desuden, at manden forsøgte at skifte plads i bilen for at skjule, at han var fører. Han er nu sigtet for blandt andet narkokørsel, kørsel i frakendelsestiden og besiddelse af euforiserende stoffer. Seniorrådet har valgt ny formand og næstformand, og dermed er der sat to streger under, at rådets nye retningslinjer for kommunikation står ved magt, det skriver Midtjyllands Avis. Det var netop retningslinjerne, der fik Erwin Frank Poulsen til at trække sig som formand for seniorrådet for et par uger siden. Han ville ikke acceptere, at han ikke måtte udtale sig på seniorrådets vegne uden forudgående godkendelse. Næstformand Gert Stig Nielsen valgte også at trække sig. På et møde blev Kaja Gregersen valgt som ny formand, mens Helle Jensen bliver næstformand. I en meddelelse fra seniorrådet bliver det slået fast, at det er vigtigt for det nye formandskab, at seniorrådets officielle udmeldinger er forankret i rådets beslutninger, og at borgere, politikere, forvaltningen og pressen kan have tillid til, at udtalelser på rådets vegne har opbakning fra et flertal af rådets medlemmer. Det er ikke bare deltagerne på Roskilde Festival, der i disse dage står tæt i solskinnet for at høre deres yndlingsbands. Tusindvis af børn fra hele Danmark er fra i dag af en del af landets største børnefestival, Vilde Vulkaner i Vordingborg. Ifølge festivalen er deltagerantallet op på 11.000 børn i alderen 7-13 år. Og i aften skal de blandt andet synge med til Spektors, Mumle og Thor Farlov. Festivalen kræver, at man er en del af en daginstitution. Af samme grund er der i dag det helt store ryk ind af trækvogne og store telte, som i løbet af kort tid fordobler Vordingborgs indbyggertal, der ifølge Danmarks Statistik tæller ca. 11.800 indbyggere.
1: En aktuel vejrudsigt her kl. 13, tørt med en del sol, temperatur mellem 18 og 23 grader, i aften tørt vejr med nogen sol. I nat får vi tørt og klart vejr, temperatur i aften og nat mellem 13 og 18 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Radio Alpha og formiddag med Fode med Poul Fode.

That's a Mr. Swing King til next Reggae Band og Walk in the Park. Og så har man taget hul på en ny omgang landmandsfører. Kærlighed. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg var vild med Lena Beyer, og hun var god til det, og det der landmandsfører kærlighed ekstra, som også blev sorteret væk sidste sæson. Nu har vi en ny vært, Sofie Martinussen, og hun er

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

You Were Always On My Mind med Pet Shop Boys. På gadehjørnet i Tampa i Florida står en meget ung mand med et skilt på maven, hvor der står: Jeg dumpede dyt, hvis jeg har brug for en uddannelse. Det er moren, der har beordret ham til at stå der, fordi hun er godt og grundigt træt af sønnens karakter og håber, han nu vil tage sin skolegang lidt mere alvorligt. Moren Ronda siger til Fox News: Jeg tog mobilen fra ham. Jeg tog andre ting fra ham. Det hjælper ikke, men så ydmygelse er den bedste løsning. Han bryder sig ikke om at blive ydmyget. Ja, hvem gør det nemlig? Jeg dumpede dyt, hvis jeg har brug for en uddannelse. Ja. Nå, forberedt med fod med Adamski. Her er nummeret Killer.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.

Brian Adams. Min kollega, må man faktisk sige, fordi han har jo The Brian Adams Radio Show hver søndag fra 10 til 13. Her var han med, Heaven. Og så, ja, uforlignelige Thomas Helmig og hans Malaga-sang.

om Brian Adams Radio Show, og det her, hende her, Kim Wilde, min ekskollega i flere år. Jeg tror faktisk, det var i 10 år, der lavede hun The Kim Wilde 80's Show hver fredag. Og lørdag i øvrigt. Kan det være fantastisk, jeg er tilbage hos dig i morgen torsdag, en ny omgang formiddag med fod mellem 10 og 14. Der kommer Shirley og Jonas Vingeleisner, og Don't Look for Love.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: filmmusik som afslutning på denne time. Her fik vi Will Smith fra filmen af samme navn. Her var Man in Black. Will Smith, han spillede som bekendt også hovedrollen i filmen. Det blev også overgangen til nyhederne, som du får her. Klokken er 14.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: Her er nyhederne. Det skriver Midtjyllands Avis. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi fortsatte manden, da en patrulje ville standse bilen, og undervejs blev en joint kastet ud af vinduet. Politiet mistænker desuden, at manden forsøgte at skifte plads i bilen for at skjule, at han var fører. Han er nu sigtet for blandt andet narkokørsel, kørsel i frakendelsestiden, besiddelse af euforiserende stoffer samt flere færdselsforseelser. En person er i kritisk tilstand efter et overfald på Jagtvej i Hammel i dag. Østjyllands politi er til stede med flere patruljer og har afspærret et større område. Den formodede gerningsmand er anholdt. Der er tale om en 59-årig mand, mens den tilskadekomne er kørt på hospitalet i en ambulance. Det skriver politiet på tjenesten Politiupdate. Politiet ved endnu ikke, hvor længe de skal arbejde på stedet. Derfor opfordres borgerne i området til at følge betjentenes anvisninger. Det fremgår endnu ikke, om de to personer kendte hinanden i forvejen. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. I løbet af den seneste vinter var der nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Bolette Søborg, der er sektionsleder og overlæge på SSI, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravide har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravide igen i år tilbudt at få et stik mod RS-virus. Her til eftermiddag fortsat mulighed for lidt eller nogen sol, men også med enkelte regnbyer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften fortsat sol og tørt, men i nat tørt og efterhånden skyet med temperaturer mellem 12 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Et ord, som ikke betyder noget som helst, men i stedet er grebet ud af den blå luft, og det blev så til et kæmpe hit for Phil Collins tilbage i de sene 80'er. Her fik vi fra LP'en No Jacket Required storhittet Sud Studio, og det var i starten af timen her mellem 14 og 15. Rigtig hjertelig velkommen til en ny omgang Eftermiddagsradio denne onsdag den 1. juli. Ja, vi har lagt den første sommermåned bag os. Den danske sommer, den er så kort, så nyd den, mens du kan. Vi har altså stukket næsen ind i juli måned, og også Eftermiddagsradioen på denne onsdag. Jeg er Niels Fisker, tak til Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode. Her er The Cranberries, Ode to My Family, og så er der dansk musik derefter. Endnu en gang velkommen til, god fornøjelse med de næste fire timer her på Radio Alfa.

Hentet fra LP'en af samme navn. Her fik vi Kim Larsen forklædt som voksen. Husk, at jeg kan nås på sms'en 20 75 11 11. Måske sidder du med et godt ønske. Skriv endelig til mig 20 75 11 11. Nu John Paul Young. Love is

0: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig. Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var et kæmpe tab, da vi tilbage i 2016 mistede David Bowie. Han tabte desværre kampen mod kræft efter lang tids kamp. Her var han, David Bowie, et af hans største kommercielle hits. Vi fik sangen Let's Dance. Fiction Factory Feels Like Heaven efter denne her dansker. Det er Anne Linnet, som nu brillerer sammen med Marquis de Sats. Her får vi Hvor du er, der vil jeg gerne være. Radio Alpha, alle tiders bedste sange.

Feels Like a Heaven fik vi fra Fiction Factory. Og så går vi ellers ud af timen her med et ønske. Det er Helle, som har været forbi sms'en 20 75 11 11. Og Helle har ønsket sangen her, CD Dada Day. Her er CD Dada og nyheder kl. 15:00. Dette er Radio Alfa.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Yes.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det var tilsyneladende kun én genstand, som en indbrudstyv tog med sig under et indbrud i en lejlighed på Christian den 8. vej i Silkeborg. Det skete mellem lørdag og tirsdag eftermiddag. Gerningsmanden efterlod mærker i døren ind til lejligheden. Det var angiveligt mærker efter et koben. Politiet oplyser, at beboerne ved anmeldelsen til politiet alene kunne se, at der var blevet stjålet en B&O-højtaler til en ikke nærmere angivet værdi. Det skriver Midtjyllands Avis. Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan nu søge om godtgørelse. Ansøgningsprocessen er nemlig åbnet i dag. Det fremgår af Patienterstatningens hjemmeside. Godtgørelsen er fastsat til 300.000 kroner per kvinde, men ansøgningerne kan dog først behandles, når en ny lov på området er trådt i kraft. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken har for nylig fremsat et lovforslag, som forventes at gælde fra 1. september. For at sikre, at alle berørte kvinder får hjælp, vil patienterstatningen den kommende tid tage på rundrejse i Grønland. Det har Sundheds- og kirkeministeriet skrevet. To mænd skal sidde varetægtsfængslet i forløb i 9 dage. Det sker efter en sag, hvor en mand i 70'erne lørdag mistede livet i den fynske by Harndrup. Mændene er sigtet for vold med døden til følge, men en dommer vurderer, at de alene skal fængsles på mistanke om vold. Det oplyser anklager Christian Nielsen til Fyns Stifttidende. Ifølge avisen mener politiet, at den ældre mand blev slået og sparket eller udsat for kvælertag. Fyns politi har tidligere oplyst, at der er en familiær relation mellem offeret og de to mænd. Her til eftermiddag fortsat mulighed for lidt eller nogen sol, men også med enkelte regnbyer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften fortsat sol og tørt, men i nat tørt og efterhånden skyet med temperaturer mellem 12 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

The Way It Is, som annonceret. Vi fik her Bruce Hornsby and The Range, og vi er i gang med time 2 af eftermiddagsradioen på denne onsdag den 1. juli. Det er undertegnet Niels Fisker, som giver dig alle tiders bedste sange. Den uerstattelige Lis Sørensen om et øjeblik. Men først snupper vi denne her fra Depeche Mode. Sangen hedder Enjoy the Silence. Der er jo et gammelt ord, der siger, at tale er sølv, men tavshed er guld. Og her er det altså stilheden, som vi skal nyde i de næste 4 minutter. Jeg fortsætter ufortrødent med at spille god musik for dig frem mod kl. 18:00. Jeg kan nås på sms'en 20 75 11 11.

Forståeligt nok er hun en af de højst respekterede kunstnere herhjemme, Lis Sørensen. Her fik vi hende på nummeret Uerstattelig. Lis Sørensen, som efterhånden er blevet 71 år, men stadigvæk er særdeles aktiv, er nok bedst kendt som solokunstner, men hun har også medvirket i konstellationer som Shit og Chanel, Anne Linnet Band og Cowgirls. Derudover har hun også medvirket på flere andre kunstners udgivelser som backing, og så har hun i en årrække haft et godt samarbejde med musikeren og kollegaen Sebastian. Vi fik altså sangen Uerstattelig fra Lis Sørensen. Nu er det The Buggles, Video Killed the Radio Star.

0: kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
9: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Are We Here is a Radio Gaga, lød det fra Freddie Mercury og resten af Queen. Han er 33 år, hans efternavn er Barnett, og så skulle man tro, at han var født i Ungarn. Det er han dog ikke, han er engelsk, og så dukker han op om 3,5 minutter og giver sit måske største hit gennem tiderne. Her er Roy Orbison, I Drove All Night. I had to

0: sæt kryds i kalenderen, for Mousing Market er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Den hører med Sandra Anne Lauer, tysk sangerinde, som under kunstnernavnet Sandra tilbage i 80'erne brillerede med flere store hits. I dag blandt til sangen, som vi netop har hørt, Maria Magdalena sang hun. Og for øvrigt tager hun stadigvæk rundt og synger sine gamle 80'er hits og vækker 80'er nostalgi. Nu er det Dalton-drengene, dem får vi på Selskabs Madonna. Der er nyheder kl. 16:00.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Den aller sidste fli af sangen her, Love Fool, fra The Cardigans, tog os ud af time 2 af eftermiddagsradioen. Det er tid til nyheder endnu en gang. Klokken er 16.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 19-årig og en 20-årig mand fik begge en bødedag med politipatrulje i går, så mændene på Åhavevej i Silkeborg. Det skriver Midtjyllands Avis. De to lokale mænd stod på det samme elløbehjul, og ingen af dem havde styrthjelm på. Derfor fik de hver en bøde på 1.500 kroner. Og så fik den 19-årige endnu en bøde. Det er nemlig ikke lovligt at have nogen med, hverken på cykel, scooter eller løbehjul. Derfor fik han ifølge politiet i Silkeborg en bøde på 1.000 kroner. Så alt i

0: Ministeriet, som nu yder konsulær bistand i sagen og har underrettet de pårørende. I går oplyste ugandiske myndigheder til nyhedsbureauet AFP, at anholdelsen skyldes påstående overtrædelser relateret til landets dyreliv. Men ifølge organisationen Center for Citizens Conserving Environment er han anholdt for at ville dokumentere smeltende gletsjere. De kræver ham nu øjeblikkeligt løsladt. Her til eftermiddag fortsat mulighed for lidt eller nogen sol, men også med enkelte regnbyer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften fortsat sol og tørt, men i nat tørt og efterhånden skyet med temperaturer mellem 12 og 17 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Han blev en af 80'ernes største ikoner og en rigtig hjerteknuser, den gode Rick Astley. Han åbnede ballet i timen her mellem 16 og 17. Det er time 3 af Eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker, og jeg hygger stadig om dig med god musik hele vejen frem mod kl. 18.00 på denne solbeskinnede onsdag den 1. juli. Det er med musik fra Rasmus Seebach om et øjeblik. Hans store gennembrudshit fra 2009, Engel, er på vej. Her først Mark Morrison. Denne her hedder Return of the Mac.

lyttede til teksten både forfra og bagfra. Jeg har simpelthen også printet teksten ud for at forstå, hvorfor han må sige farvel til sin engel. Det lyder da ellers til at være det perfekte forhold, men af en eller anden uforklarlig årsag, som jeg altså ikke kan finde, ja, så siger han farvel til sin engel, den gode Rasmus Seebach. Måske skal man læse mere mellem linjerne, og måske har du forklaringen på, hvorfor han går fra sin kæreste og siger farvel til hende. Jeg kan som sagt ikke finde den, men hvis du har løsningen, så skriv til mig 2075 1111. Paul McCartney er klar. Hope of Deliverance fra 1993. Det er Whitney Houston, som overtager efter reklamerne.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: England har ikke vundet VM-pokalen siden 1966, hvor den stolte fodboldnation på hjemmebane vandt finalen med 4-2 over Vesttyskland. Hvis England stadig skal være med i kampen om titlen ved VM 2026, skal Congo besejres i onsdagens 16-delsfinale i Atlanta. England er indtil videre ubesejret i turneringen, mens Congo både har vundet og tabt og spillet uafgjort i det indledende gruppespil. Kampen mellem England og Congo har start kl. 18, og senere venter endnu et europæisk-afrikansk opgør. Det sker kl. 22.00, når Belgien møder Senegal. Holland kan se tilbage på et skuffende VM, hvor holdet i 16-delsfinalen tabte til Marokko efter straffesparkskonkurrence. Det har Ronald Koeman nu taget konsekvensen af og trukket sig som træner for det hollandske landshold. Det er anden gang, at Ronald Koeman stopper som chef for landsholdet, som han også stod i spidsen for i perioden 2018-2020. Anden omgang som hollandsk landstræner startede i 2023 og slutter altså efter det tidlige VM-exit i 2026. Randers FC havde meget svært ved at score mål i seneste sæson, hvor holdet tilmed var tæt på at rykke ned i første division. Nu tyder alt dog på, at der er forstærkning på vej til den tamme kronjyske offensiv. Randers er tæt på at hente den 22-årige angriber Mohamed Sanko i den tyske traditionsklub Stuttgart. Den unge hollænder skiftede i sommeren 2021 til Stuttgart fra engelske Stoke og har siden været lejet ud i flere omgange. Mohamed Sanko har hovedsageligt spillet for Stuttgarts andet hold, hvor det er blevet til 62 kampe og 18 scoringer. Randers FC indleder den nye sæson den 27. juli hjemme mod Silkeborg.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med vacuum hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Always the last to know fik vi fra Del Amitri, og så var det Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. En sang, som jeg for øvrigt tror, når vi kommer ind i 2027, kommer til at indtage førstepladsen på et eller andet tidspunkt i løbet af næste år på vores retroliste. Poul går jo 40 år tilbage i tiden hver eneste lørdag, og eftersom sangen er fra 1987, ja, så er det altså i 2027, at den på et eller andet tidspunkt kommer ind på vores retroliste, og jeg tror altså også, at den når førstepladsen. Indtil vi kommer ind i det nye år, så er det året 1986, som er i fokus, når Poul Fode hver eneste lørdag mellem 15 og 18 rejser tilbage og præsenterer den aktuelle hitliste, som altså har 40 år på bagen. Nu er det Hot Chocolate, Everyone's a Winner, meget apropos efter reklamerne, Mark Ronson sammen med Bruno Mars.

0: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.

Uptown Funk. Masser af larm og lir her fra Mark Ronson og Bruno Mars. Vi skal have dansk musik om et øjeblik fra en gruppe, som slog igennem tilbage i de sene 80'er med sangen Giv mig hvad du har. Vi er Dodo and the Dodos, som ligger klar med sangen Sømand af verden om et øjeblik. Først denne her fra Status Quo, du kender den. Her er In the

Sømanden af verden fik vi fra Dodo and the Dodos, og timen her mellem 16 og 17, den afrunder jeg med et ønske, som er indskrevet på sms'en 20 75 11 11. Det er Stig, som skriver, hvad vil jeg spille Lionel Richie All Night Long, og det gør jeg glad og gerne, Stig. Der er nyheder præcis klokken 17, og så tager vi ellers hul på dagens sidste eftermiddagstime derefter, den er onsdag den 1. juli. Værsgo til Lionel Richie. Well, my

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: Med karismatiske Peter Byrne i den vokale forgrund fik vi her gruppen Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record fra 1984. Det bliver Police, som indleder den kommende time. Nu er det igen tid til nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 28-årig mand fra Aarhus Vest blev natten til i dag anholdt i Silkeborg efter et mislykket forsøg på at undgå en politikontrol. Det skriver Midtjyllands Avis. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi fortsatte manden, da en patrulje ville standse bilen, og undervejs blev en joint kastet ud af vinduet. Politiet mistænker desuden, at manden forsøgte at skifte plads i bilen for at skjule, at han var fører. Han er nu sigtet for blandt andet narkokørsel, kørsel i frakendelsestiden, besiddelse af euforiserende stoffer samt flere færdselsforseelser. En kvinde er i kritisk tilstand efter et overfald i Hammel i formiddags. Favrskov Kommune har oplyst, at der er tale om en 39-årig sagsbehandler, der er blevet sukket ned af en 59-årig beboer på botilbuddet for psykisk sårbare borgere på Jagtvej. Østjyllands politi er til stede med flere patruljer og har afspærret et større område. Det skriver politiet på tjenesten Politiupdate. Her lyder det også, at den tilskadekommende kvinde er kørt med ambulance til behandling på hospitalet, og at det kvindelige offers pårørende er underrettet om overfaldet. Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan nu søge om godtgørelse. Ansøgningsprocessen er nemlig åbnet i dag. Det fremgår af Patienterstatningens hjemmeside. Godtgørelsen er fastsat til 300.000 kr. Per kvinde, men ansøgningerne kan dog først behandles, når en ny lov på området er trådt i kraft. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken har for nylig fremsat et lovforslag, som forventes at gælde fra 1. september. For at sikre, at alle berørte kvinder får hjælp, vil patienterstatningen den kommende tid tage på rundrejse i Grønland. Det har Sundheds- og Kirkeministeriet skrevet. I aften fortsat sol og tørt vejr, men i nat bliver det efterhånden mere skyet med en svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 12 og 17 grader.

Inden jeg takker jer for i dag, så skal du have dagens sidste eftermiddagstime. Det er stadig Niels Fisker, som vinder pladerne, og jeg valgte at indlede denne time med Police. Her fik vi Every Breath You Take. Du får masser af god musik i timen her, eksempelvis fra Climby Fisher. Glæder dig også til Rihanna og TV2. Og lige nu her er det Oasis. Sangen hedder Wonderwall. Og så er der dansk musik derefter, serveret af rockmama Sanne Salomonsen. Vi får hende på Kærligheden kalder. Også i denne time kan jeg nås på sms'en 2075 1111.

Hun er fænomenet Sanne Salomonsen, som formåede at rejse sig efter en svær sygdomsperiode. Hun er efterhånden blevet 70, men er stadigvæk Danmarks ubestridte rockmamma. Her fik vi kærligheden kalder Sanne Salomonsen på Radio Alfa. Nu er det Dalton-banden, de synger om Hollywood. Never.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: England har ikke vundet VM-pokalen siden 1966, hvor den stolte fodboldnation på hjemmebane vandt finalen med 4-2 over Vesttyskland. Hvis England stadig skal være med i kampen om titlen ved VM 2026, skal Congo besejres i onsdagens 16-delsfinale i Atlanta. England er indtil videre ubesejret i turneringen, mens Congo både har vundet og tabt og spillet uafgjort i det indledende gruppespil. Kampen mellem England og Congo har start kl. 18, og senere venter endnu et europæisk-afrikansk opgør. Det sker kl. 22.00, når Belgien møder Senegal. Holland kan se tilbage på et skuffende VM, hvor holdet i 16-delsfinalen tabte til Marokko efter straffesparkskonkurrence. Det har Ronald Koeman nu taget konsekvensen af og trukket sig som træner for det hollandske landshold. Det er anden gang, at Ronald Koeman stopper som chef for landsholdet, som han også stod i spidsen for i perioden 2018-2020. Anden omgang som hollandsk landstræner startede i 2023 og slutter altså efter de tidlige VM-exit i 2026. Randers FC havde meget svært ved at score mål i seneste sæson, hvor holdet tilmed var tæt på at rykke ned i første division. Nu tyder alt dog på, at der er forstærkning på vej til den tamme kronjyske offensiv. Randers er tæt på at hente den 22-årige angriber Mohamed Sanko i den tyske traditionsklub Stuttgart. Den unge hollænder skiftede i sommeren 2021 til Stuttgart fra engelske Stoke og har siden været lejet ud i flere omgange. Mohamed Sanko har hovedsageligt spillet for Stuttgarts andet hold, hvor det er blevet til 62 kampe og 18 scoringer. Randers FC indleder den nye sæson den 27. juli hjemme mod Silkeborg.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Of the Night fik vi fra gruppen Corona. Det var også Climie Fisher her på Radio Alpha. Love Changes Everything. Og som lovet, så skal du have et stykke musik fra Rihanna i denne time. Diamonds ligger og venter efter reklamerne. Her er det Gilbert O'Sullivan, der hylder den hellige ægtestand. Sangen hedder kort og godt Matrimony.

0: på landet. Besøg Tvillum Café og gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

3 minutter og 43 sekunder, og man kan altså nå at synge Diamonds rigtig, rigtig mange gange i det korte tidsrum. Det gjorde hun i hvert fald, Rihanna. Jeg ved ikke, hvor mange gange, men på et eller andet tidspunkt, så kommer der jo lange og kolde vinteraftener. Og hvis man sidder og keder sig ved brændeovnen, så kan man jo altid tælle sig frem til, hvor mange gange, der bliver sunget Diamonds. Og det er altså ikke få gange. TV2 tager os med om bag de dukkede ruder, er mange betegnet som deres allerstørste hit gennem tiderne. En smuttur tilbage til 1983, efter det, der genhører med Depeche Mode. Her er People Are People. We'll be right back.

TV2 bag de dukkede ruder. Og så er det på tide, at jeg lukker eftermiddagsradioen ned for i dag. Jeg er dog tilbage igen i morgen torsdag i præcis samme tidsrum. Jeg er Niels Fisker. Jeg overlader buret her til Per Laursen. Han overtager efter kl. 18.00. Senere får du 2 timers late night. Det er fra 22 til 24, og det er med Søren Dahl. Jeg lukker ned med sangen her, I'm Not Scared, som kommer fra det 8. vidunder. Nyheder er der kl. 18.00, og det eneste, jeg har tilbage at gøre, det er at ønske dig en rigtig god onsdag. Vi høres ved i morgen. Hej.

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Alfa Vero Forever Young. Og det er jo det, vi alle drømmer om, at holde os evigt unge. Men åh ja, det gør vi jo også, ikke? Tak til Eftermiddagsradioen. Det er Niels Fisker, som sædvanligt, der var ved roret. Jeg er Per Laursen, rorgænger, ja, efter lige 18-hørende og de næste 4 timer.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det var tilsyneladende kun én genstand, som en indbrudstyv tog med sig under et indbrud i en lejlighed på Christian den 8. vej i Silkeborg. Det skete mellem lørdag og tirsdag eftermiddag. Gerningsmanden efterlod mærker i døren ind til lejligheden. Det var angiveligt mærker efter et koben. Politiet oplyser, at beboerne ved anmeldelsen til politiet alene kunne se, at der var blevet stjålet en B&O-højtaler til en ikke nærmere angivet værdi. Det skriver Midtjyllands Avis. En kvindelig sagsbehandler er i dag blevet overfaldet med kniv på et botilbud i Hammel. Kvinden er indlagt på hospitalet, og hendes tilstand er alvorlig, men stabil. Det oplyser Østjyllands Politi. Politiet har anholdt en 59-årig mand, der bor på stedet, som er for psykisk sårbare borgere. I Favrskov Kommune er man dybt berørt af den tragiske hændelse. Det fortæller borgmester Lars Storgård. Han oplyser, at kommunen nu tager hånd om både kollegaer og beboere, mens man forsøger at skabe klarhed over forløbet. Den anholdte mand bliver fremstillet for en dommer i morgen. En giftig larve giver udslæt og kløe i Odense. Kommunen fraråder færdsel på flere stier, og et børnehus er midlertidigt lukket. Men borgerne er utilfredse med myndighedernes håndtering af larven. Derfor varsler et lokalt borgernetværk nu en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag. Det siger initiativtager Alexander Boe til Fyns Stifttidende. Han fortæller til mediet, at folk ikke føler sig hørt. Der er dog udsigt til en samlet indsats mod larven. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har nemlig bedt sit ministerium om at samle relevante myndigheder. Det skriver BT. I aften fortsat sol og tørt vejr, men i nat bliver det efterhånden mere.

Oj, ja, Queen her, Another One Bites the Dust. Velkommen indenfor til en lummerdun onsdag aften her på Radio Alfa. Og det med lummerdun, det er rent meteorologisk, og, ja, og det med termometer og så videre, og ikke sådan lummer de i en anden forstand. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Jeg håber, du vil hænge på i langt det meste af de næste fire timer, for jeg kan godt love dig store hits fra de sidste fem årtier til dig. Her er det Tøsedrengene, vi var engang så tæt. Velkommen til.

Michael Jackson, Black or White. Tøsedrengene også tidligere, vi var engang så tæt. Det med at se tingene sort og hvidt, så er man, så skal man til læge og have ordnet sit snæversyn. Mm. Nå, det var en sådan lille vittighed her i sommervarmen. Bare roligt, jeg har ikke fået hedeslag. Der er faktisk behagelig temperatur her i Alfa-studiet. Her er Slæst og Slæt, Lost in Music her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
2: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

Ja, jo, tempo, det er svært at holde her i sommervarmen. Det var Loreen her, og euphoria. Eufori, ja, jeg tror nok, man skal tage det sådan lidt roligt, for temperaturerne, ja, de er jo stadigvæk på den gode side af 20 grader. Langt de fleste steder. Men så er det også slut i denne omgang med det sådan rigtige sommervarme. Fra i morgen, så er der vand foroven, og temperaturer under 20 grader, eller lige omkring de 20 grader. Ja, ja, det går vel også. Hansen, Bob her på Radio Alfa. Et dejligt sykker med hit, ja, i sommervarmen.

Duran Duran, A View to a Kill. Verdenskendt James Bond-tema. Hvor fint man hed det samme, ja, A View to a Kill. Så er det radio, og skal vi lægge det hele sammen, selv på en onsdag aften, så bliver det til simpelthen alt i alt.

0: Luther Vandross her sammen med Janet Jackson. The best things in life are free. Jamen, det er rigtigt. De gratis glæder. Nu kan man da ikke få nok af, kan man?
1: Radio Alpha. Radio Alpha.
0: Så er det et hit med år på banen. Her er Paul Simon. You can call me out.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og i.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Madonna, Borderline. Og det var også, ja, til grænsen nærmest i timen her mellem 18 og 19. Tid til alt for nyheder, og så er der en ny time med de store hits klar til dig lige derefter.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En kvindelig sagsbehandler er i dag blevet overfaldet med kniv på et botilbud i Hammel. Kvinden er indlagt på hospitalet, og hendes tilstand er alvorlig, men stabil. Det oplyser Østjyllands Politi. Politiet har anholdt en 59-årig mand, der bor på stedet, som er for psykisk sårbare borgere. I Favrskov Kommune er man dybt berørt af den tragiske hændelse. Det fortæller borgmester Lars Storgård. Han oplyser, at kommunen nu tager hånd om både kollegaer og beboere, mens man forsøger at skabe klarhed over forløbet. Den anholdte mand bliver fremstillet for en dommer i morgen. En giftig larve giver udslæt og kløe i Odense. Kommunen fraråder færdsel på flere stier, og et børnehus er midlertidigt lukket. Men borgerne er utilfredse med myndighedernes håndtering af larven. Derfor varsler et lokalt borgernetværk nu en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag. Det siger initiativtager Alexander Bo til Fyns Stifttidende. Han fortæller til mediet, at folk ikke føler sig hørt. Der er dog udsigt til en samlet indsats mod larven. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har nemlig bedt sit ministerium om at samle relevante myndigheder. Det skriver BT. Næste år skal Canada dyste med i Eurovision, når sangkonkurrencen afholdes i Bulgarien. Det meddeler arrangøren EBU i en pressemeddelelse. I dag står det klart, at kanadierne deltager efter, at landets public service-medie i sidste uge blev fuldt medlem af EBU. Canada er ikke det første land uden for Europa i konkurrencen. Senest kom Australien med i 2015, og også Israel deltager. Her til aften fortsat sol, men især i de sydlige egne også enkelte byer. I nat tørt vejr, men efterhånden mere skyet.

Det var i 1986, at Modern Talking, de havde alverdens hitlister med den her Brother Dewey. Jeg er Per Larsen. God onsdag aften. Velkommen til her på Radio Alfa med de helt store hits fra de sidste 5 årtier. Og vi breaker simpelthen ind i en helt ny sang, som vandt Melodi Grand Prix herhjemme. Det er nemlig Søren Torbegård Lund her, før vi går hjem. Jamen, vi har ikke gået hjem endnu. Vi er lige begyndt på en ny time. Velkommen til.

0: Herlig hit her for Mr. Big, To Be With You. Og før den var det en forholdsvis ny sang fra Søren Torpegaard Lund, Før Vi Går Hjem. Søren Torpegaard Lund, som jo vandt det danske Melodi Grand Prix med netop den sang.
1: Det her er Radio Alfa.
0: Og nu er det en retro-hitter, jeg har til dig. Her er Amanda Lear, Follow Me.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Carly Rae Jepsen, som er kanadier. Bage, må ikke med det efternavn der, så har der været et dansk islet indover, måske tidligere sådan i ja, hendes forfædre, som man siger. Shy Guy, her er en kending til dig fra Diana King her på Radio 90.

0: App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.

Prince 1999. 1999. Ja, det er et stykke tid siden. Vi har jo 2026 nu om dage, og sommervejret, ja, det skal vi nyde i aften, for lige om et øjeblik i morgen, så er det forbi. I hvert fald lige for en stund. Meteorologerne har talt om i dag, at vi lige skal igennem en uges tid her med lidt ustadigt vejr og lidt lavere temperaturer, og så også noget regn for oven. Ja, ja, det går vel også nok. Så kan støvet der om ikke andet så lægge sig en. Alle andre siger, at det her er news på Radio Alfa.

Det er Carlos Santana, der brillerer på nummeret her, Maria Maria. Og tidligere var det News, alle andre siger. Santana er jo et gammelt band, som har været med, ja, siden 60'erne og 70'erne. Carlos Santana, han har ikke gigt i fingrene endnu. Han kan virkelig mestre det der med at spille på en guitar. Så er der Tiffany her på Alfa. I think we are alone now.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser.

0: Tibau, China in your hand. Og den plade tog os ud af timen her mellem 19 og 20. Vi fortsætter i sommervarmen med Allsiders aften, men først alfanyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Lukningen af det fysiske rejsekort med erstatning af det nye basiskort har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og er helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Villard oplyser til TV2 Kosmopol, de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. Tyske anklagere har rejst tiltale mod en tidligere ukrainsk soldat, der er mistænkt for at have spillet en ledende rolle i sprængningen af Nord Stream-rørledningerne ved Bornholm for knap 4 år siden. Det skriver blandt andet Süddeutsche Zeitung og Die Zeit. Oplysningen er dog ikke umiddelbart bekræftet af anklagemyndigheden. Soldaten har siddet varetægtsfængslet i Tyskland siden november sidste år. Den 25-årige danske midtbanespiller Mads Bidstrup skifter nu fra den østrigske klub RB Salzburg og skal fremover spille i franske Lyon frem til sommeren 2031, det skrev den franske fodboldklub på X i dag. Bidstrup har tilbragt de seneste 3 år i Østrig, hvor han i Salzburg bidrog med 4 mål og 5 assister i de 116 kampe, det her blev til. Og her i løbet af aftenen fortsætter det solrige vejr. Der kan der også være chancer for et par enkelte byer. Og i løbet af i nat tørt og efterhånden skydevejr i den vestlige del af landet. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. I morgen fortsat tørt, men også chancer for skydevejr med regn og temperaturer mellem 17 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

The Cars Drive. Og hermed velkommen til Alan Søs Aften her, hvor du altså. Ja, vi kører direkte ind i en ny time her den 1. juli. Og nu skal vi virkelig tage det hele videre, hvor det ikke kommer til at gå stille for sig. Her er Knacks, dansernes blå linealer. Jeg er Per Laursen. Velkommen her på Alfa.

Brian Adams, When You're Gone. Og før den var det Knæks, dansende blå linealer, hvor der ikke var sparet på rytmerne. Det plejer du aldrig at være, når Knæks også er ude og optræde live. For det er det, de er meget her i øjeblikket her i denne sommer. Her er det The Beach Boys. Nu er det retro, så det batter noget. God Only Knows her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
1: Nå.
3: Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Backstreet Boys, Shape of My Heart. Jamen, et hjerte, der er i fin form, jamen, så kan man vist ikke bede om ret meget mere, tror jeg. Her er det No Doubt, Don't Speak, her på Alfa. You

Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Radio Alfa, alle tiders aften. På en onsdag, den første onsdag i juli måned, hvor vi sådan for alvor sådan nyder godt af sommervejret. Her danser Visen, og det er udsat for Lars OG.

Aerosmith, Crazy. Lars Hug tidligere, dansevise. Og ja, er hun brudt ud i dans? Jo, jo, hvis man har noget at køle sig på sådan efterfølgende, så kan det nok gå. Her er det Tracy Ullman her på Radio Alpha. They Don't Know. En af de helt store hits fra hende.

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Simple Minds, Alive and Kicking. Og det er det, vi er. Også her på Radio Alfa her onsdag aften. Jeg er Per Larsen, fortsætter med de store hits lige efter 21-nyhederne, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den seneste tids hedebølge har kostet over 1000 mennesker livet i Spanien. Det er mere end en fordobling af dødsfald i forhold til juni sidste år, oplyser et spansk forskningsinstitut. Første halvår af i år er nemlig endt som det hidtil varmeste i hele Spanien, og det er ikke kun her, at temperaturerne er høje. En stribe andre europæiske lande har de seneste uger også slået varmerekorder. Derfor har flere lande også advaret om, at varmen kan være sundhedsfarlig. Med en højde på 443 meter formåede to maskerede sortklædte personer tidligere i dag at kravle op i toppen af Empire State Building i New York. Det viste sig at være to aktivister, der efterfølgende blev anholdt. Det lokale politi har ingen kommentarer til hændelsen, da sagen stadig er under efterforskning. Fodboldklubberne Juventus, Newcastle, Aston Villa, Fenerbahce og Chelsea er blot nogle af dem, der skal betale bøder fra en halv million til 25 millioner euro. Ifølge UEFA har de ikke levet op til reglerne om, hvor mange penge der må bruges på holdet i forhold til, hvor mange klubben tjener. Det fremgår af UEFAs hjemmeside. Og her i løbet af aftenen fortsætter det solrige vejr. Der kan der også være chance for et par enkelte byer. Og i løbet af i nat tørt og efterhånden skydevejr i den vestlige del af landet. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. I morgen fortsat tørt, men også chancer for skydevejr med regn og temperaturer mellem 17 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

DeBarge, Rhythm of the Night. Og det kunne godt være rytmen af denne onsdag aften. Jeg er Per Larsen. Velkommen til her på Radio Alfa. Det er stadigvæk dejligt lunt udenfor, og det tror jeg da nok, at der er rigtig mange, der nyder godt af. Jeg har også her i Alfa-studiet vinduet til at stå åbent stadigvæk, så der kommer lige en lille brise herinde. Her er det Anne Dorte Michelsen, før eller siden. Velkommen til.

più per la cosa. Eros Ramazzotti. Italieneren, der virkelig har haft mange hits på samvittigheden sådan gennem årene. Det her, det er bare en af dem. Ja, jeg vil sige, at den er nok i top 5. Og top 5 er nærmest top 1. Her er Chic og Good Times her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Kenny Loggins, Footloose. Stort kendt tema. Fra filmen, dansefilmen af samme navn, Footloose. Ja, så kom vi til Laban. Giv mig det, jeg savner. Det her er Radio Alfa på en dejlig sommerlig onsdag aften.

Was Weather With You. Det er en stor kendt hit for dem. Og det er der også senere i aften store kendte hits til dig fra Late Night-studiet, hvor Søren Dahl, som sædvanlig har været her i timerne 22 til midnat. Jeg er Per Laursen. Tak for nu. Tiden er så fremskreden for mit vedkommende, at jeg vil ønske dig en fortsat god onsdag aften sammen med os. Her er Toto Rosanna. Hej.

0: vil du gerne have din egen ladeboks. Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Da jeg var i Berlin for mange år siden, der gik jeg rundt sammen med andre på Alexanderplatz, og pludselig, så lige uden at vi fandt ud af hvorfor, så blev den her spillet på fuld drøn ud over hele pladsen. Her var det Alfa Villa Sounds Like a Melody, og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I forbindelse med en anmeldelse om vold i Albertslund er tre personer, her er en kvinde og to mænd, blevet anholdt. Den ene ventes senere at blive fremstillet i grundlovsforhør. Desuden er en anden af de tre anholdte blevet kørt på hospitalet. Ingen personer har været i livsfare i forbindelse med hændelsen. Det oplyser vagtchef Tommy Mandrup til TV2 Kosmopol. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. Ifølge Statens Serum Institut var der i løbet af den seneste vinter nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Ifølge Bolette Søborg, sektionsleder og overlæge på Statens Serum Institut, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravider har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravide igen i år tilbudt et stik mod RS-virus. Og kort til sport, så er drømmen om et comeback og en historisk plads i European League-finalen brast for de danske volleyballherrer i Tampere. Finland vandt nemlig for anden gang på 3 dage med 3-1 over Danmark. Og her den sidste del af aftenen og natten igennem kan vi se frem til tørt vejr, men mest skyet og med enkelte byer, der kan være kraftigere med torden. Temperaturen er mellem 11 og 17 grader. I morgen starter torsdagen ud med skyet vejr og regn det meste af dagen. Senere dog med lidt opklaring og temperatur mellem 17 og 22 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

kan faktisk være, at du kan komme til at opleve ham et sted, hvor man kan se bjergene på Mols. Han er i øjeblikket på turné rundt omkring i landet, og indtil videre har jeg lige set, at han er på Samsø Festival i uge 29. Og så er der altså også mange andre steder, han kommer til at give koncert her i 2026. Det var Poul Krebs her på Radio Alfa og bjergene på Mols. Og lige om lidt, så er Mark Oldfield klar med Mac Riley. Det er de med den fantastiske sang Moonlight Shadow. Her er det først Stevie Wonder og Superstition på

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

George Michael med If I Told You That på Radio Alfa. Og Boy George kunne man jo se i Danmark sidste år, da han var på Forever Festivalen sammen med Culture Club. Og så kunne man altså se ham i det internationale Melodi Grand Prix, hvor han også var på scenen. Her er det Culture Club og It's a Miracle på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.

man har set ham rigtig meget i forbindelse med fejring af AGF's guld i Superligaen, så han også været rundt og give en håndfuld koncerter. Og så poppede han også lige pludselig op Dame Dineke-koncert i Friheden, hvor de sammen optrådte med 100 dage. Og ellers så er det de der få koncerter, han holder sig til. Det var Thomas Helmi, du hørte med det der på Radio Alfa. Og hvis du er en af dem, der sidder derhjemme i stuen en gang med mig og ser nogle af de gamle 80'er-film, så kan det også være, at du ser Dirty Dancing, og så kommer den her altså også ud af højtaleren på et tidspunkt. Her er Eric Carmen og Hungry Eyes.

det var sådan det sidste store projekt fra Frank Farian, som havde lavet rigtig mange ting igennem 70'erne og 80'erne, og mange husker ham for hele skandalen omkring Milli Vanilli. Her havde han fået fat i tre amerikanske sangere, som var i en tysk gruppe, den kaldte de No Mercy, og så lavede de så deres udgave af det gamle La Bouche-nummer, der hed Where Do You Go? Og så er der nyheder her, når klokken den er 23, efter nyhederne af Queen og David Bowie klar med Under Pressure. Her er det brødrene Olsen og Smuk som et stjerneskud på Radio Alfa.

0: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: kommer faktisk til at give koncert i Tivoli i København. Han har også været på Jelling Festival i år. Det var Rick Astley her på Radio Alpha, Never Gonna Give You Up. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I forbindelse med en anmeldelse om vold i Albertslund er tre personer, her er en kvinde og to mænd, blevet anholdt. Den ene ventes senere at blive fremstillet i grundlovsforhør. Desuden er en anden af de tre anholdte blevet kørt på hospitalet. Ingen personer har været i livsfare i forbindelse med hændelsen. Det oplyser vagtchef Tommy Mandrup til TV2 Kosmopol. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. Ifølge Statens Serum Institut var der i løbet af den seneste vinter nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Ifølge Bolette Søborg, sektionsleder og overlæge på Statens Serum Institut, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravider har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravide igen i år tilbudt et stik mod RS-virus. Og kort til sport, så er drømmen om et comeback og en historisk plads i European League-finalen brast for de danske volleyballherrer i Tampere. Finland vandt nemlig for anden gang på 3 dage med 3-1 over Danmark. Og her den sidste del af aftenen og natten igennem kan vi se frem til tørt vejr, men mest skyet og med enkelte byer, der kan være kraftigere med torden. Temperaturen er mellem 11 og 17 grader. I morgen starter torsdagen ud med skyet vejr og regn det meste af dagen. Senere dog med lidt opklaring og temperatur mellem 17 og 22 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

god gamle Lis her på Radio Alfa med Huslig Kys. Sen er dem, jeg er sikker på, hvis du tænker koncertplakaterne, så skulle hun nok optræde her i løbet af de næste par måneder. En gruppe, som jo startede i 60'erne og stadigvæk aktiv, og det er ikke så længe siden, at de kom med en single, og der er så også kommet et nyt album på gaden med en masse gode Stones numre, faktisk nogle Stones numre, som har den her rigtige lyd, som du kan, hvis du spørger fans. Her napper vi en af de lidt ældre. Her er Rolling Stones og Brown Sugar på

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Sidst jeg var i Danmark, der tog han sådan en koncertmaraton, ligesom han gjorde gangen før han var ham. Og så gav han en lang række koncerter på Amager. Her var det Ed Sheeran på Radio Alpha med Galway Girl. Og her er det Rhythmix sammen med Aretha Franklin og Sisters of Do It For Themselves på Radio Alpha.

altså Omarossi fra Radio Alfa, Absolutely Everybody. Det kan være, du sidder op. Måske du er så heldig, du har ferie. Og så skal du hele sengen sådan lige foreløbe. Hvis en af dem, der skal ud af dyner og laner i morgen tidlig, så kan det godt være, at du snart er på vej ind under dynen. Så må du sove godt, og ellers så må du have en fantastisk ferie. Og det kan jo altså også være, at du er en af dem, som kan skrive ferie i kalenderen her, når vi kommer til fredag. For der er det en af de første store ferieuger, der går i gang. Her er en gruppe, som du kan se rigtig mange steder. Danmark har i løbet af 26, at de er rigtig gode til at poste videoer på de sociale medier. Her er Dodderne Dodos og Bambi på Gladis på Radio Alfa.

Når min gamle radiokollega Carsten Spitz spillede dem her i radioen, så sagde han altid, at det var Lune Larsen. Kim Larsen var det her på Radio Alfa og Soldaterkammerat. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her onsdag aften. Her når klokken er 24, er det Alfa Popnat, og så kan vi to lyttes ved igen i morgen. Det kan vi klokken 22 til torsdagens udgave late night. Her er det UB40 og Kingston Town, og så høres vi ved. Jeg er Soldat. Hej hej.

0: du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus. Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.